twakaga na mongo zani kwa luwiri. Kwani twakaga na mongo zani kwa luwiri. Nimba ni nimba kaga na mongo zani.